Oliver, em gishtë ndavja khalaka ma ja iru, ku e Juliana Borabu, Bria Radio Delar. Gjellek spas, zhbuka hëtër kërinawa, u hërtëm hëndike fukashida bëminen.